0: the home of family and great music. Kofifi FM
1: 97.2. Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800 428 428 of die IKAYA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van die lewe. Hierdie boodskap word deur die Proteng aan u gebring. Growing a Gauteng Together.
2: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne, wees thuis. Die is Kofifi FM 97.2.
3: Fail big. That's right. Fail big. You only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9.

Belmont. Bye-bye, dankie vir daardie boodskap. Alrighty, 34 minutes after 8 o'clock. Kom ons luister na die Afrikaanse treffer van die oggend. We will be taking a listen to Kaderen se kaptein, span die seiler.

0: a woman needs love just like you do. Is it varied?
1: Varied. Varied.
0: She can fool around just like you do. Is it varied?
1: Varied. Vrouw en soort players.
0: Is nie net die Americans dat van Jack and Jill gepraat het, nie? Nee. Hulle sê, hulle praat hier nie song van Jack and Jill ook.
1: Ja, was up the hill.
0: Ja, Jack and Jill, hulle sê, voor Jack up
1: the hill,
0: Jill is...
1: He can be Jill. He can be Jill, Jack, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: It. nie jou Jack, nie om Jack. Jy heeft nog weer, oh, vader in die hemel. Ai.
1: As ons in
0: koffie. Hulle sê net in hy, wat sy neem, dat sy kan jou ook doormak.
1: Ja, because...
0: Maar nie denk jy kan waar doormak, maar sy kan jou ook doormak. So, al wat jy, as jy wil sachte thee wil hee, dan moet jy seker maak, sy is gelukkig, en jy sies kelem nie.
1: Sy is bekend en wat jy...
0: Maar, wie wat ne? Ek het nooit een man ontmoet wat die skelm was ne? Rechtig in my lele leven in.
1: Yes, ek
0: nie, ek sê die waarheid, ek lach nie
1: sens van, as ek wil gesê dit is een tweede natuur, is een instinct wat een man net so is. Kijk het daar, al wat sê jy, this question.
0: Maar ek het nooit, dat was nooit, ek in my hele leven, ek het nooit een man gesien. En skelm is nie net as jy te doen is met aan een vrou nie. Skelm is ook, want as ander manne, wat nou nie een vrou sal soen, maar hy koop lunch vir hy vrou en is een lunchboy en sit om by die werk en hy maak hy en nou en dan kom sy, dan druk sy om net so hier in die hip en verstaan jy wat, men kom sy, of sy slaat tep om op die sterre.
1: Is hy goeie vriende?
0: Ja, but is nog, verstaan jy wat, men, ek sê maar net, dat is nie een man wat ek ken, wat nou net,
1: wat net so...
0: Om oe net geheerd het op een vroon, so, ja. So, wat ek nou, ek ken nie een man,
1: As een man sê jy, jy ken nie een man, wat soos hy is nie.
0: Ek ken nie, ek reerig, as jy diep gaan krap, nie, jy krap diep, dan met mense maar net eerlik is, hulle moet leer om eerlik te wees, en ons gaan nie die wereld kan verander as ons nie praat van ons experiences, ne?
1: In die verskil van mense.
0: Ja, you experience. Jy was in die jeugleer, maar ek wie was dood.
1: Ek was dood.
0: Ja, jy was dood.
1: In die jeugleer deel.
0: Ja, jy was dood. I can see it. Precies.
1: Daar kom by my wees. Wente jylle saam met ons in Koffiefie. Jylle moet nie wonder vies wat nou som in jylle huis.
0: Kom eens hoor wat sê Joe. Joe het iets gesê. Maak klaar. Maak is te klaar.
1: Ons sit met jylle huis. So we're just sitting with you in your house and having a nice topic at Koffiefie. As we said, Joe is part of us. And he also, het ons ook explain dat hy ding wat ek in jy gesikkel het van die stoof.
0: Is iemand anders. Hulle het gesê die boonste stuk van die stoof, dat wat hulle die koos geshaaf het, ne?
1: Is die canopy.
0: Dankie. Dat jy ons gesê het, wat is hy, dit maak sin. Dit was, ek het, hoe kan jy sê?
1: Op een nul gehad van het.
0: Jy kan nie sê jou achterkop nie, ne?
1: So,
0: wat sê
1: jy? Jou medulla in. Voor jy gesê dat het daar gelein, jou medulla in.
0: Is het medulla of is die achterkop?
1: Die medulla, hoe is die achterkop?
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar ons, ek het nie eindelijk gedink aan die kinderpie, maar ek het die naam, toe hulle geexplain het wat het is, toe kom ek by.
1: Kom ons liter wat sê ons ander Jay voor.
0: Kom ons hoor wat sê Jojo, het een boodskapje gestuur, ons wil net hoor wat sê, ons gaan het soms speel, want Jo sal nie vloek, in ons speel. Kom ons vra eerst met ons speel. En hoe vloek Johan zo maar. Kom ons speel
1: het. Wat gaan om gaan halen?
0: Want ons het niet geleden. Nie. Kom ons hoor wat ze.
2: Goeiemand. Om Joe en Jakes. Eish. Jullie trekken jullie finals, mos man. Ei. Nee, jullie was togens. Jo. Nee, Joe. Jullie moet net jullie vangers kijken. Jullie vangers niet gegroeid. Jullie het ons gezegd, die stijl. Vangers groei. Ja, nee, Joe. En op Jakes. Ja, nee, jullie maakt die maandag aan het lekker, oké. Ja, met jullie stories en jullie tricks wat jullie gaan doen het. Brother Joe Reverly. Ja, nee, ik was ook frekstoot. Ik had gelijk met Tima Tap. Ze is zo dronken. Ga ik in die tiki pocket en dan tap ik die geld. Morgen had ik bij je sweet. Ja, nee, dit was kwijt daar, Kans. Was kwijt stoot. Ja, nee, Joe. Het is allemaal het kost gestuurd. Maar niet om Jake zo op een corner druk, man, om Joe, man. Hij bloos genad. Geniet die hand.
0: Hij is Joe.
1: Dankie Joe. Dankie dat je part van ons was. So, ons is niet net ek en jy, Joseph, wat net aangaan, nie?
0: Nee.
1: Ons het ook, so, het was eindelijk lekker baie oukies wat
0: aangaan. Ja,
1: het was
0: mooi stout.
1: Mooi stout.
0: Mooi stout.
1: Ja, soos ons gesê, ons was nie om ons kop nie, ons was stout. Stout. Ons het geweet waar tot waar.
0: Tot waar, ja.
1: Ons het nie net enige mens wat groot is, het ons gerespect. Het maak nie saak, was het jou pa, jou ma, jou auntie, die oompie wat jy nie ken nie. Ons het gerespect, oompie jou geroep en jou gestuur, het gegaan. Ja, dit, ons het mekaar gegroet as ons voorbij die straat loop. Ek sikkel nog met die, weet jy, of as ek loop, ne, dan groet ek mense. En dan kyk die mense my so, ek is seker aan die mense, denk ek is mal, maar as hoe ek groot gemaakt was, ek kan nie voorbij iemand loop, as ek nie groet nie. Ek groet jou, hallo. Hallo, terwijl ik jou net gegroeid het en weet ek, ek het gedoen. En vannacht leid ek kijk jy so slecht aan dat jy groet.
0: Ek het een stoot ankel gehet, ek het hem altijd afgeloer. Naam was Billy.
1: Wat het om Billy gedoen?
0: En Billy was stoot as hy dronk is en het altijd met hem meer gekomen.
1: So jy ken wat ek om Billy ook geboelie het, ne?
0: Nee, ek het hem nie geboel, ek het geluister en loer hy moos.
1: Ja.
0: En so toe... Hi man, Billy. Billy, nee.
1: Laat ons slaap.
0: Billy.
1: Stop it.
0: Hey, Billy.
1: Oh, man, baby, don't be like that, man. Just what, man.
0: Billy was stout, jongen. Billy was stout. Billy was so, man. Billy, je kennis. Billy was a stout the time, man, jong. Hij dan ze lekker dronken. En hij heeft me geëxplained. Hij zei... Je ziet, maar hij trekt gewoon naar die mond toe.
1: Ja.
0: Met chok.
1: Nee.
0: Je zal net weer.
1: Zij komen stil.
0: Maar groot mensen was eerlijk, nee.
1: Ja.
0: Hulle jullie waarheid gezien, nee. Hulle het niet gelieg, nee.
1: Nee.
0: Hulle het niet gelieg, nee.
1: Ek geloof nou, ons wat dronk was, het nooit gelieg gewoon. Hallo, ja. Dank gesê soos hy is.
0: Ja.
1: Hy kom en sê, jy is gefrekde, leidtie, jy is, joma.
0: Ja.
1: Jy is dat dood. Jy sien die medie, like, joma, jy waar hy nie van aan, nie. Wat gaan dan? Is jy gay? Is jy gay?
0: Maar leek, hulle was...
1: Ja, hulle was nice.
0: Denk jy nie, dit was goed vir ons, nie?
1: Het was goed, ek dank die groot maak van allemaal wat jou groot gemaakt het, wat jy om jou gepleed het. Kijk, ons was groot gemaakt met enige groot mens wat om jullie bleef. Wat in Westrenton bleef, wat in Eldersen bleef, wat net in High Court is waar jullie gepleed het. Wat jy het groot gemaakt. Jy is al die nonsens in gevang. Jy is al die met aan een oompie, daar kant van die wereld, miskien is jy aan die seniors, jy wil met die oom, daar die klap jou, het lijkt as jou pa. Hey, jy nie gesien dat oompie stier jou nie. En sê, maar ek ken nie, om sê, jy gaat, en ek kom sê, ek ken, vandag kan jy in sy doen nie. En word hof toegevat, vir korrigering van kinders, om te sê, jy kan nie, a verbetering, om die kind te verbeter, word jy laat vang. wat dink jy nou, wat gaan ons doen in die tyd in Joseph?
0: My, ek het net bietjie stil gesit en ek dink maar net, lewe het baie verander, ne?
1: Ja.
0: Baie verander, ne?
1: Groot change.
0: Wie wat het ek nog? Ek het nog die gestoote ding gedoen.
1: Hmm.
0: Ek wil, ek, as jy bespaar gaan, ne?
1: Ja.
0: Ne? By die spa nou gaan. Nie by die spa, as by die spa. By die piekepijs ook. Ek denk hulle by die spa's ook.
1: Ja.
0: Hulle verkoop hy boere gingerbeer, ne?
1: Ja, ja, dit moet die nie bedoel.
0: Jy ken hy gingerbeer.
1: Ja.
0: Die gingerbeer.
1: Ja, die home gingerbeer.
0: Die home gingerbeer, ja. Die home gingerbeer. Nou, ek het hy home gingerbeer gekoop. Ek het gekoop, terwyl ek het net proe. Dit is nie soos hy wou dronk gemaakt het nie. Nee, die wat hulle gemaakt het by die huis nie. Ja.
1: Nee, nee, nee. Met die yeast.
0: Ja. Ek, want ek proe om, ek drink nie. Maar hy is die ding wat ek gelijk het om net te maak, jy moet bieke lichthoofdig is. Dan drink jy om tot jou maag seer is.
1: Ja.
0: Maar dan jy lekker, dan sien jy ook, dan jy lekker, jy smile sommer met al die mense, dan sê jy, oma, jy is dronk.
1: Jy het 3 glazen.
0: Jy het weer baie gemmer gedrink, of hulle jou bier gekeer.
1: Dan sê jy op die stoel, dan moet jy nie opstaan.
0: No. Nou, daar is die smaak wat ek wil gee dit, maar het nie, is net te gewone, maar jy kan sien as hulle wil net geld maak.
1: Ja, hulle gaan hom nooit maak, Joseph, soos die ou mense, hulle gaan nooit maak, hulle gaan nie weer die punt kom, Joseph. Jy moet weet, ons, die ou mense, die ginger beer laat leer, het geleer, en my daar is hulle weet, ons gaan Christmas is oor 3 daar aan leer.
0: Is net my tweede ma is nou in die hospital en want sy het geval en sy het selseer gemaakt, jy ken hom ons einde wat jy daar gaan,
1: ja.
0: Daan Doulingen,
1: ja.
0: Sy het geval, wie wat met ek en jy maak, want ons gaan het maak, ne? Ons gaan om jou ook een lied te gee. Ons moet net bieke maak, hulle moet ons goed voor ons maak, man. Hulle moet ons goed voor ons maak. Lekker.
1: Ginger.
0: A cargo van ginger beer maak. A
1: genuine ginger.
0: Ja, die is met die yeast.
1: En die hier wat moet oorleef voor 24 hours.
0: Dan moet ons, paar van onze mensen, soos Joe, hulle, dan gee ons hulle net ginger beer. Dan moet hulle lekker ginger. En ons het om koud gemaakt. Dat is oma's wat het gemaakt het voor mij, dan kiel hulle mij. Ik heb about 4 oma's gehad wat het gemaakt het voor mij in december. Dan gee elke keer 2 liter, dat ik about 10 liters. Dat ik 10 liters. Als het lekker koud is, ek lis vir hy, hoor.
1: Maar jy het mis nog nie gedrink, en men het nie weggekom, na die ginger so klag geslaat het.
0: Nee, maar dit maak net, jy moet lekker voel.
1: Ja, weet,
0: bring hy lekker feeling.
1: Die waar jy kan smile en lach.
0: Jy lach net, jy is net gelukkig.
1: En het maak Christmas lekker, die ginger weer.
0: Ek dink, voor Christmas moet ons het maak. Nee, ons moet sommer, kom ons moet net iemand vraag, wie kan van ons ginger weer maak?
1: Rechte ginger weer.
0: Rechte ginger weer maak.
1: En recinkies,
0: ek geloof nie of vrou ken maak, ne?
1: My vrou ken die nieuwe ginger beer maak.
0: Sy ken nie die ene.
1: Sy koop die pakkies, dan maak sy die ginger
0: beer. Ah,
1: hy is. Die wat hulle maak.
0: Ken jou ma maak?
1: My ma sal nie nou ken. My ma is 80, my broer.
0: Ja, jou ma is 80, maar jou ma sal nie ken maak. Van een week in ons kree wat ken lekker maak.
1: Ja.
0: Ek het iemand geheer wat het ken lekker gemaakt. Het is aan wij en wij is nu dood, man. En wij is dood, nou.
1: Ja.
0: Ons moet iemand kree wat ons ken. Maar jy het iemand,
1: nie? Nee, nie weer nie. Dit was my ma en my oma. En my oma se vriendin. Hulle is allemaal het besluit om hemel toe te gaan. Toe.
0: En hulle sê nie, hulle
1: is geloop. Hulle sal nie kan survive in die 2000s.
0: En die groot mens het om lekker gemaakt, nie?
1: Ja, het om nice gemaakt. En dan gaan gaan keer ook. Ek het seker gemaakt.
0: Ons moet kyk, man. Ons moet een move maak, ne?
1: Ja.
0: Dat is een move wat ons moet maak, ne?
1: Maar jou, ek gaan los.
0: Ek weet, gaan my los. Dat is jou tijd om te gaan. Ja,
1: vandag
0: is nie,
1: ek moet 10 o'clock loop.
0: Ja, is nie.
1: Ek weet, ek moet tot 11 o'clock sit, maar ek gaan...
0: Ja, nie is recht. ons gaan net lekker aangaan en ons gaan lekker muziek speel en hy. Maar dankie dat jy bietjie langer gesit het. Maar ek gaan net uitvind waar kan sy dit maak as sy uitkom. Ek moet 'n plan maak.
1: Ons moet bid dat hy uitkom.
0: Okay, wie wat gaan ek maak? Ek gaan na challenge om in die hospitaal te kom. Ek gaan na haar toe, God willing, morgen by die hospitaal. Dan gaan ek haar sê, sy moet net sien dat als sy uitkom, laat sy die kind doen vir ons.
1: Het change ons land.
0: Ja, ons gaan het, nee.
1: Ja, asjeblief. Ik heb lang laat die original change gedrinken.
0: Ik ga gelukkig maken, nee.
1: En als hulle hoor, ek praat bij hem, met hulle weet as die change.
0: Ek gaan jou gelukkig maak, moet nie waar nie.
1: Koffie, people.
0: Die funeral is morgen, ne?
1: Ja, is morgen.
0: Ons moet die mensen sê van die funeral, ne?
1: Morgen is die funeral.
0: Ons moet om grief sinne, ne? Is die funeral. Kom ons, is pas by die hele kerk in Corrie, ne?
1: Corrie, ja.
0: By die Freebetes, by die...
1: Oor kan die saal. Corrie saal.
0: Oor kan die Corrie saal, ja. Laat ons net weer die duiding uitlees vir die mense hang. Ek wil dit net kry, Juma. Chris het dit gestuur vir my, laat ek dit net kry vir jou. Laat ons net die mense die duiding gee van...
1: Ja,
0: ek wil hom net kry, Juma. Ek gaan hom nou kry vir jou, jy sê. Chuma is hy Watson hem geet, hy het dit gestuur vir my, weet wat het hy?
1: Ja.
0: Hy die disappearing Watson, maar ek weet is morgen,
1: ja.
0: die body kom 8 o'clock days, ne?
1: Ja.
0: Dan gaan het mos 20 to 9, gaan het kerk toe, die kerk staat 9 o'clock.
1: Ja.
0: Nee,
1: die kerk is 20...
0: Het is 9 o'clock by die kerk. Van 9 o'clock tot 9:30 is het viewing.
1: Ja.
0: Van 9 o'clock tot 9:30 is het viewing. Want ik heb het hele paar keer gedaan. Van 9 o'clock tot 9:30 is het viewing. Dan begin die kerk 9:30. Ja.
1: Dan gaan hulle naar die begraafplaats.
0: Begraafplaats. Toen was een coronation bij die Free Baptist kerk. Ja. In Glenken, ik ken zomaar die straat ook Glenken, is een Glenkenstraat, ja.
1: Good night, Koffie Vies. Ik weet, Jozef, ik ga next time samen, maar vandaag moet ik vroeg lopen. Morgen is het een paar bezige dag. Zoals hij ook zei, funeral zo, dat gaan aan morgen.
0: Net voor je gaan, als het niet recht wat gebeurt, nee, dat weer, bij je mensen is weer geskiet.
1: Oh, nee, man.
0: Je weet van die van oor die naweek, ne? Dat was op onze nies. Owens het net gegaan toe skietele mense by het tavern.
1: Ja,
0: het is alles soos met die case het in die ene, ne?
1: Ja.
0: So wil het nou weer is hier by ons.
1: Ja, nee.
0: Ja,
1: menselijk is nog nie weer mens nie, ne?
0: Ja, is nie lekker ding nie. Maar kom ons maak net die volgende. Kom ons gee die mense lekker muziek en dat ek net voor oom Jakes afsien.
1: Senior Joseph, enjoy everyone. Dankie, ek is in jou kombuis uit, jou sitkamer uit, die kamer uit. Dankie dat jy luister na ons, Koffie Lenders. Luister na Koffie 97.2, where everything begins.
3: I've heard people say that too much of anything is